saj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

da si nesretna bila bez stila moga. Sanja san, boju se tvoje i dodire. Ako pošilimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

je storija o nadalini. Mora bi, da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

Tvoja poč leč, finila je jova, al kada dalina gre leč, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

pa dobila video, hvala Tadeja, je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka, ja, Jaka, bravo, bravo.

0: slišim Tomaža Rota, Nina, sej ne je bilo treba, sej ne je bilo treba, ampak je bilo pa fajn, a ne da je bilo fajn. Ja, si tale dobra volja, ansambla Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!